här ikväll. Pappa sitter här och passar på dig. Stumpen här blivit vasket, du har fått ett ställ.

Det var Inga Lil Weim, så som du ser på mig. Alltså Inga Lil Weim sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?

svart ut, men det är sant. Den var det bara plötsligt. Den såg på mig och smilte och försvann.

Det var Kurt Hagerstedt när jag blundar, ja. Du kan ju se i sövne liksom. Men så var det uppgaven och jag spör också efter en titel. Naken plus vokterbure. Och vem är som gör det? De har nog att göra framöver nu tror jag. Du verdens rike, det är väl sparkat igång nu så nu har de nog att göra. Alltså naken plus vokterbure. 69, 29, 42, 42. Och här kommer Thomas i dina ögon.